0: Etonya miwa ye biama mi wate. Mi sida mi kanfo. Mi si ayahin na na waya. Yes sir.
1: Oh Jesus.